0: Nihče ne ve, kam vas bo odpeljalo življenje. Vemo pa, da vam bomo s pravim NLB kreditom vedno blizu. Številke so pomembne, a še pomembneje je tisto, kar ustvarite z njimi. NLB.
1: Rock Radio Servis. Promet, vreme in rock'n'roll.
2: Pozor, kosi pneumatike ovirajo promet na gorenjski avtocesti med Lescami in Radovljico proti Ljubljani. Zastoji so iz Avstrije proti Sloveniji pred prehodom Šentil, na Štajerski avtocesti do priključka Šentil proti Mariboru, gneča tudi na regionalni cesti prehod Šentil-Šentil, na Štajerski avtocesti pa je zastoj od Krtine proti Ljubljani. Danes bo po večini sončno, bo pa čez dan nastajala kopasta oblačnost, predvsem v hribovitih krajih zahodne Slovenije. Dnevne temperature bodo od 21 do 26 stopinj. Lepo pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Če ne bo kakšnih presenečenj, bomo danes dobili novo vlado pod vodstvom Janeza Janše. Razprava v državnem zboru se bo začela ob 9. Na koncu bo na vrsti še glasovanje o celotni listi ministerskih kandidatov. Zapletov ni pričakovati, skoraj zagotovo pa se bo nova vlada kmalo po potrditvi v državnem zboru sestala tudi na prvi seji. Danes je dan slovenskega krvodajalstva. 4. junija pred 81 leti so namreč v Sloveniji odvzeli in shranili prve enote krvi s konzervansom, kar velja za začetek sodobne transfuzijske službe pri nas. V Sloveniji kri daruje približno vsak 20. prebivalec, smo pa med redkimi državami, ki potrebne zaloge krvi zagotavlja izključno sistemom prostovoljnega in neplačanega krvodajalstva. Naši nogometaši se bodo ob 18. v Stožicah pomerili s Ciprom. Gre za prijateljsko tekmo, ki bo služila kot priprava na jesenski del tekmovanja v Ligi narodov in bo obenem prva domača preizkušnja za novega selektorja Boštjana Cesarja. Še ena prijateljska tekma njegove varovance čaka v nedeljo v Varaždinu proti Hrvaški.
1: Rock Radio, jutranja izmena s Siterjem in X Kombačem.
3: Dobro jutroček, ura je 6, pa smo že v četrtku.
4: In če se tečajno zehate v tale četrtek, ja, je danes 4. junija, ne?
3: Res je.
4: Ja, potem to pomeni, da se vaši možgani ohlajajo, kajti jutranje zehanje pomaga tako optimizirati možgane in jih hitreje spraviti v stanje budnosti.
3: Okay.
4: Tako, če so po noči razgreti, ne, od san, razmišljanja, overthinkanja, morate ful zehati in bo kmal boljši.

Jutarnji sprehod niz svakoga. No. Razen, če ob tem posluša. Rock Radio. Čisti rock.

0: Dobro jutro za ACDC Back in Black. Če vas pa tole ni zbudil, pa ne vem, kaj ne vam dam.
1: Rock Radio, jutranja izmena s Siterjem in X Kombačem.
0: Skratka, zbujamo se.
2: Zbujamo se dobre volje, kajte raziskave kažejo, da ljudje, ki zjutraj poslušate mo glasbo, dobro glasbo, hitreje pademo v dobro voljo in uspešno začnemo dan. Še posebej, če je ta prvi komad, ki ga slišijo, slišimo, ta vaš komad, veš.
0: Se pravi, mora biti prav moj.
2: Ja, mislim, prav, veš, na Rock Radio se pa trudimo, da najdemo kaj tacga, da vas tako šutne urit in pošljamo na dan dobre volje.

0: Še ne ve, kam vas bo odpeljalo življenje. Vemo pa, da vam bomo s pravim NLB kreditom vedno blizu. Številke so pomembne, a še pomembneje je tisto, kar ustvarite z njimi. NLB.
1: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Več o ponudbi na volkswagen.si.
2: Volkswagen.
3: V digitalni poslovalnici IPIKA Triglav preverite, ali je vaš dom izpostavljen naravnim nesrečam in prilagodite svoje zavarovanje. Zavarovalnica Triglav.
4: Rock Radio Servis. Promet, vreme in rock and roll.
5: Pozor, kosi pneumatike ovirajo promet na gorenjski avtocesti med Lescami in Radovljico proti Ljubljani. Zastoji so iz Avstrije proti Sloveniji pred prehodom Šentil, na Štajerski avtocesti do priključka Šentil proti Mariboru, gneča tudi na regionalni cesti prehod Šentil-Šentil, na Štajerski avtocesti pa je zastoj od Krtine proti Ljubljani. Danes bo po večini sončno, bo pa čez dan nastajala kopasta oblačnost, predvsem v hribovitih krajih zahodne Slovenije. Dnevne temperature bodo od 21 do 26 stopinj. Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Na naših cestah se bo spet poznalo, da ima več evropskih držav zaradi današnjega praznika Telovo in dela prostega dne krajše počitnice. Zaradi povečanega števila turistov bodo zastoji predvsem na avtocestah na ljubljanskem obroču in pred mejnimi prehodi. V nedeljo bo promet zelo gost še v obratni smeri od Hrvaške proti Avstriji in Italiji. Agencija za varnost prometa voznike poziva k strpni in previdni vožnji ter spoštovanju prometnih pravil. Zapis predsednika državnega zbora Zorana Stevanoviča, v katerem je ta poslankam svobode očital pocestniško obnašanje, močno odmeva. V opoziciji so ogorčeni. Robert Golob je napovedal, da bodo sprožili ustrezne postopke, a prvi med poslanci se za zapis ne namerava opravičiti ali ga umakniti.
6: Vesel sem, da se je naredila drama okoli tega, zaradi tega, da se ljudje začnejo posvečati temu, kaj se pravzaprav v parlamentu dogaja. Ena naših glavnih obljub je bila, da bomo odprli vrata parlamenta širše javnosti in to nam zelo dobro uspeva. In prav na javnost vid, kdo se na kakšen način obnaša.
5: Tako je Stevanovič povedal za 24 ur zvečer. V Božičkovi deželi bodo iskali zaklad. Turisti bodo v letovišču Levi na severu Finske to poletje iskali zlato palico v vrednosti 20 tisoč evrov. Organizatorji posebnega lova na zaklad želijo s tem obiskovalce v pokrajino, ki kot Božičkova dežela množice privablja predvsem po zimi, privabiti tudi v poletnem času.
7: Zdaj vse brez DDV-ja. V velecentru za dom in pohištvo. Rutar in moj dom zaživi.

0: Jo, dobro jutro, po sedmih. Zbudite se, če se niste zbudili, vas se boste zdele. Ker imamo eno brzo strelko.
1: Ali veste, kaj ga bo pokal ta konec tedna v Velenju?
0: Ja.
1: Se pravi, nastopili bojo Alostari, Zablodna generacija in pa Siddharta. In na kar pa se hotel kolega Sitar opozoriti, je to, da bomo Alostari zdaj slišali na... Kje že? Ja. Rock radio, ja, oh, ja, tišment, ja, ja, kako pa?
0: Kle smo, ja. Na najboljši playlisti,
1: ja.
0: Nekateri niso vsi fucking isti, so pa tole Alostari. Dobro jutro. Meni so

0: Moderna ljubezen. Modern
1: Love
0: in David Bowie, dobro jutro.
2: Rock Radio, jutranja izmena s Siterjem in X-Gombačem.
0: Od moderne ljubezni gremo pa v bolj starodavne zadeve.
1: Ja, in sicer pili bomo kri. Ne, povedali bomo, da je danes dan slovenskih krvodajalcev in da če še v zadnjih nekaj mesecih niste odzvali pač klicu, ko se temu reče, ma ne, da krvi, krvodajalstvo ali pa nekega dobrega početja za sočloveka, bi bilo mogoče v teh dneh fajn, da se to spremeni.
0: Ja,
1: in da ne pustite sam šefu, da vam pije kri, ampak tudi mogoče zavod za transfuzijo, ker bo šlo to bolj upremenite namene.
0: Sicer pa krvodajalstvo je kar ena taka vsesplošna slovenska dobrodelna, lahko rečemo dobrodelna dejavnost.
1: Kako pa?
0: Tako smo kar, tako kak gasilci, ja, veš, fulno se je tudi krvodajalstvo. Mislim, vas je.
1: Aha.
0: Ne bom se hvalil.
1: No, smo pa, ne, glede na to, da smo zdaj res naredili eno tako... Hotel smo dobro reklamo za krvodajalstvo, pa se vmes malo zalomil. Edin prav je, da povemo, kje so v bistvu krvodajalske akcije v naslednjih dneh. Danes v Preboldu, jutri, oziroma danes tudi v Rogašovcih, jutri v Ljubljani, potem pa, lej, Zagorje, 8.6.
0: Bravo.
1: Ok, in tako naprej, no, dajte malo pogledati, pa le nastavite žilico.
2: Siter in X-Gombač, v jutranji zmeni na Rock Radio.

0: Nihče ne ve, kam vas bo odpeljalo življenje. Vemo pa, da vam bomo s pravim NLB kreditom vedno blizu. Številke so pomembne, a še pomembneje je tisto, kar ustvarite z njimi. NLB.
1: Ne glede na to, ali vlagate izjemno premišljeno, ali lovite priložnosti za donos, lahko to enostavno storite v aplikaciji Triglav Investments. Prenesite aplikacijo in uporabite kodo VEST za vplačila brez vstopnih stroškov. Triglav Investments. Zaslužite si več. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si.
2: Rock Radio Service. Promet, vreme in rock and roll.
3: Pozor, povožena žival ovira promet med Brodom in Šentvidom proti Ljubljani, predmet na vozišču pa leži na dolenski avtocesti med Debelim hribom in Malim vrhom proti Obrežju. Zastoji so tako na Štajerski avtocesti kot na regionalni iz Avstrije proti Sloveniji, zastoji tudi na Gorenski avtocesti od Naklega proti Ljubljani na posameznih odsekih, na Štajerski avtocesti pred Lukovico proti Ljubljani, na Primorki od Vrhnike proti Ljubljani in pred Postojno proti Kopru in Ljubljani. Na dolenski avtocesti je zastoj med Grosupljem in Šmarjem Sap proti Ljubljani, na ljubljanski obvoznici pa je gneča mimo Kozari proti Brezovici. Danes bo sončno, sprva lahko po nižinah tudi megleno, čez dan pa se bo predvsem v hribovitih krajih zahodne Slovenije razvijala kopasta oblačnost, dnevne temperature bodo od 21 do 26 stopinj, jutri bodo padavine od zahoda postopno zajele večji del Slovenije. Lepo pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Če ne bo kakšnih presenečenj, bomo danes dobili novo vlado pod vodstvom Janeza Janše. Razprava v državnem zboru se bo začela ob 9. Na koncu bo na vrsti še glasovanje o celotni listi ministerskih kandidatov. Zapletov ni pričakovati, skoraj zagotovo pa se bo nova vlada kmalo po potrditvi v državnem zboru sestala tudi na prvi seji. Danes je dan slovenskega krvodajalstva. 4. junija pred 81 leti so namreč v Sloveniji odvzeli in shranili prve enote krvi s konzervansom, kar velja za začetek sodobne transfuzijske službe pri nas. V Sloveniji kri daruje približno vsak 20. prebivalec, smo pa med redkimi državami, ki potrebne zaloge krvi zagotavlja izključno sistemom prostovoljnega in neplačanega krvodajalstva. Naši nogometaši se bodo ob 18. v Stožicah pomerili s Ciprom. Gre za prijateljsko tekmo, ki bo služila kot priprava na jesenski del tekmovanja v Ligi narodov in bo obenem prva domača preizkušnja za novega selektorja Boštjana Cesarja. Še ena prijateljska tekma njegove varovance čaka v nedeljo v Varaždinu proti Hrvaški.
2: Rock Radio, jutranja izmena s Siterjem in X Gombačem.
4: Dobro jutroček, ob 7. na Rock Radio, tole je četrtek, 4.6. Kar je pomemben dan?
5: Si predstavljate San Francisco leta 1966, se pravi 60 let nazaj, kako je bilo tam?
4: Gužva? A flowers in their hair?
5: Vasi, kaj je že bilo v zraku, bi jaz rekel, pa ne nujno samo morskega lufta, ampak vse se je obetalo tako, a veš, v smer nekega revolucionarnega obdobja. In tudi mlada Janis Joplin je tedaj prišla v San Francisco, da se bo pridružila bendu Big Brother and the Holding Company kot njihova nova čelna vokalistka.
4: In pridružila se je, od tam naprej je bila pa vse zgodovina.
5: Ja.
4: Tam je bila nekaj časa, posle pa šla po svoje.
5: Ja, je šla po svoje. Mi jo imamo pa še vedno tukaj v naši playlisti, v naših srcih in pa zelo radi zapojemo z njo.

0: Iggy Pop pravi, da je The Passenger. Zdaj gremo pa k...
1: Pa še vedno zgoraj brez Iggy Popa, ne?
2: Rock Radio, jutranja izmena, s Siterjem in X-Gombačem.
0: Nač, gremo k oblečenim legendam.
1: A sploh se ne da motati, bi jaz... A ja, ne, k oblečenim legendam. Ja, ja. Ok, čeprav tudi Bruce Springsteen leta 1984 ga ne je imel nek tak styling.
0: A res, ne?
1: Ja, tako te kratke rukave, ja, oziroma pristrižene rukave, no... pa rutko, ne, obvezno, ne, tako da styling je bil kar doteran. No, na današnji dan leta 1984 je izdal svoj sedmi studijski album, tistega z naslovom Born in the USA.
0: Pred 42 leti, komad, ki so ga pa američani tako najbolj narobe razumeli. A ni res?
1: Pa še vedno ga bi jaz rekel narobe razumejo. Gledajte, med ena splošna zmeda vlada pri njih, no. Ja,
0: no, je pa Bruce Springsteen, seveda, od takrat pa do danes plodovit glasbenik in tudi kar tak oster kritik vsakršne oblasti.
1: Ma meni je hudo, v bistvu se, ja, veš, najdejo ljudje oziroma izvajalci, ki vedo, da tvegajo, ne? Kljub temu ni čisto, da si ti, a veš, znan, pa da lahko rečeš, kar hočeš, pa da ne boš trpel posledic. Ampak se zavedajo posledic in kljub temu rečejo, to ni prav.

0: Nihče ne ve, kam vas bo odpeljalo življenje. Vemo pa, da vam bomo s pravim NLB kreditom vedno blizu. Številke so pomembne, a še pomembneje je tisto, kar ustvarite z njimi. NLB.
1: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Več o ponudbi na volkswagen.si.
2: Volkswagen.
3: Zemeljski plazovi potencialno ogrožajo skoraj polovico Slovenije. Gasilci bomo poskrbeli za vas, če se znajdete v težavah. Vi pa za svoj dom poskrbite z ustreznim zavarovanjem.
4: V digitalni poslovalnici IPK Triglav preverite, ali je vaš dom izpostavljen naravnim nesrečam in prilagodite svoje zavarovanje. Zavarovalnica Triglav.
5: Rock Radio Service. Promet, vreme in rock and roll.
6: Nesreča ovira promet na Štajerski avtocesti med Lukovico in Krtino proti Ljubljani. Zastoji so na gorenjski avtocesti od Podtabora proti Ljubljani na posameznih odsekih, zamude približno 45 minut, na Štajerski avtocesti je zastoj pred Lukovico proti Ljubljani, na Primorski avtocesti od Vrhnike proti Ljubljani in pred Postojno proti Kopru in Ljubljani, zastoj tudi na Dolenki med Grosupljem in Šmarjem Sap proti Ljubljani, gneča še na ljubljanski obvoznici mimo Kozari proti Brezovici, zastoj zaradi praznika v Avstriji in še nekaterih drugih državah nastaja pred prehodom Šentil in naprej po Štajerski avtocesti do priključka Šentil proti Mariboru ter na regionalni cesti prehod Šentil-Šentil. Danes bo sončno, sprva lahko po nižinah tudi megleno, čez dan pa se bo predvsem v hribovitih krajih zahodne Slovenije razvijala kopasta oblačnost. Dnevne temperature bodo od 21 do 26 stopinj, jutri bodo padavine od zahoda postopno zajele večji del Slovenije. Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Poslance danes na izredni seji čaka potrjevanje ministerske ekipe premijeja Janeza Janše za razpravo, ki jo bodo začeli ob 9. imajo rezerviranih 8 ur, sledilo bo glasovanje in zaprisega novo izvoljene vladne ekipe. Ta se bo zatem predvidoma sestala na prvi seji, Janša pa bo prevzel posle od svojega predhodnika Roberta Goloba. Sinoči so se v Sloveniji spet stresla tla, seizmografi so ob 21.15 zabeležili šibek potresni sunek magnitude 1,9. Po prvih podatkih je bilo žarišče potresa 4 km vzhodno od Ruš, potres je čutilo kar nekaj prebivalcev. Naše nogometaše do konca tedna čakata dve pripravljalni tekmi. V nedeljo se bodo v Varaždino pomerili s Hrvati, danes ob 18. pa bodo v Stožicah igrali proti Cipru, govori kapetan Jan Oblak.
7: Nažalost niso pripravljalni za svetovno prvenstvo, ampak se pripravljamo za september za Ligo narodov. Normalno, da bomo tekmo želeli zmagati, da so tukaj eni novi principi, eni novi načine igra in da se uvajo tudi določeni novi igralci.
6: Selektor Boštjan Cesar je upoklical tudi komaj 16-letnega Tijana Naja Korena, ki velja za čudežnega dečka slovenskega nogometa.
8: Zdaj vse brez DDV-ja. V velecentru za dom in pohištvo. Rutar in moj dom zaživi.

0: Dobro jutro, lepi ljudje, ob pol osmih, vdih, izdih in vsakeč, ko vdihnete in vsakeč, ko izdihnete,
1: šteje.
0: Šteje, pravijo Sting in njegovi The Police že od leta 1983.
1: To ni samo dejstvo splošno življenjsko, da ostanemo živi, ampak tudi ta humat v resnic od leta 1983, ja, na današnji dan je prišel na vrhove lestvic, ne, ampak od tedaj naprej nas tako, jaz bi rekel, da nas boža.
0: O ja, mislim, če je paktir, tak kulten, himničen, ljubezenski je pa tale.
1: Pa še tak pristanja, veš, odigran na inštrumente, torej te klasične inštrumente, bas, kitara, boben, nič kaj več dost ne rabimo, nobene odvečne produkcije, zgolj besedilo in pa, kot bi ti rekel, glasba v meso, ali kako.
0: O, dobro si se to naučil. Torej, od leta, kaj smo rekli, 1983?
1: Yes.
0: Do danes, kultna Every Breath You Take.

0: Dobro jutro, angelčki, tole so bili Jaro Smiti, zdaj gremo pa na slovenske odre.
1: Rock Radio, jutranja izmena, s Siterjem in X Kombačem.
0: Pa ne na en oder, ampak na dva.
2: I, ampak na isti
0: na
2: večer.
0: Dva istočasno, na dva ista večera.
2: Ja,
0: mislim, na dva zaporedna večera, dva ista odra, skratka kaos.
2: V eni dvorani.
0: Uj, ja, v dva razprodani dvorani.
2: V dveh razprodanih dvoranah.
0: What? Aloh, Tomis, zdaj povemo, o čem govorimo.
2: Ok, govorimo o Sound Clashu. Red Bull Sound Clash, ki se dogaja konec letošnjega novembra in bo na ta dva odra v eni dvorani na oba dni predstavil zvočni udar bendo Siddhartha pa Bigfoot Mama.
0: Tako, razprodani so že.
2: Ampak pr nas ne se bo dal še kakšno karto dobiti, obljubimo, pa tudi povedali vam bomo marsikaj, seveda ne zgolj mi, ne, da vas ne bomo preveč dolgo časel, boh ne dej, ampak v goste danes zato prihajajo, kdo že?
0: Ja, nač, kar Bigfoot Mama, od osmih naprej.

0: nihče ne ve, kam vas bo odpeljalo življenje. Vemo pa, da vam bomo s pravim NLB kreditom vedno blizu. Številke so pomembne, a še pomembneje je tisto, kar ustvarite z njimi. NLB.
1: Ne glede na to, ali vlagate izjemno premišljeno, ali lovite priložnosti za donos, lahko to enostavno storite v aplikaciji Triglav Investments. Prenesite aplikacijo in uporabite kodo VEST za vplačila brez vstopnih stroškov. Triglav Investments. Zaslužite si več. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si.
2: Rock Radio Service. Promet, vreme in rock and roll.
3: Nesreča ovira promet na štajerski avtocesti med Lukovico in Krtino proti Ljubljani. Zastoji so na gorenjski avtocesti od Podtabora proti Ljubljani na posameznih odsekih, zamude približno 45 minut, na štajerski avtocesti je zastoj pred Lukovico proti Ljubljani, na primorski avtocesti od Vrhnike proti Ljubljani in pred Postojno proti Kopru in Ljubljani, zastoj tudi na Dolenki med Grosupljem in Šmarjem Sap proti Ljubljani, gneča še na ljubljanski obvoznici mimo Kozari proti Brezovici, zastoj zaradi praznika v Avstriji in še nekaterih drugih državah nastaja pred prehodom Šentil in naprej po štajerski avtocesti do priključka Šentil proti Mariboru ter na regionalni cesti prehod Šentil-Šentil. Danes bo sončno, sprva lahko po nižinah tudi megleno, čez dan pa se bo predvsem v hribovitih krajih zahodne Slovenije razvijala kopasta oblačnost, dnevne temperature bodo od 21 do 26 stopinj, jutri bodo padavine od zahoda postopno zajele večji del Slovenije. Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Danes bomo, kot kaže, po potrditvi ministerske ekipe v državnem zboru dobili novo vlado, ki jo bo četrtič vodil Janez Janša. Državni zbor bo glasoval o listi kandidatov kot celoti, potrditi pa jo mora večina poslancev, ki se bodo udeležili glasovanja. Če ne bo prišlo do kakšnega političnega presenečenja, je takoj zatem pričakovati za presego novo izvoljenih ministrov. Janša pa bo delo z novo vladno ekipo začel že na večerni ustanovni seji vlade. Zaradi praznika Telovo in dela prostega dneva v več evropskih državah je že danes močno povečan promet iz Avstrije in Italije proti Hrvaški. V nedeljo se gneča obeta še v obratni smeri. Glede na lepo vremensko napoved za soboto in nedeljo, bo ob koncu tedna promet verjetno dodatno povečan v okolici turističnih in izletniških točk. V Božičkovi deželi bodo iskali zaklad. Turisti bodo v letovišču Levi na severu Finske to poletje iskali zlato palico v vrednosti 20 tisoč evrov. Organizatorji posebnega lova na zaklad želijo s tem obiskovalce v pokrajino, ki kot Božičkova dežela množice privablja predvsem po zimi, privabiti tudi v poletnem času.
4: Poletje je ustvarjeno za brezskrbne kilometre, spontane postanke in neustavljive nagrade s Petrol Go.
5: To poletje se z aplikacijo Petrol Go potegujte za 1500 evrov goriva Q-Max, letni paket Avtopran in kar 10.000 zlatih točk.
6: Odprite Petrol Go in preverite, kako sodelovati ter si povečati možnosti za nagrado.
4: Poganjamo neustavljive. Petrol.
7: Herbi se poslavlja z velikimi popusti do minus 50%. Steci v trgovino in ujemi najboljše kose, preden izmanjka. Ostani v gibanju. Herbis.
8: Živjo, na dopustu v tujini sem. Ah, kje, ne bom izmanjkal podatkov, lahko klepetava. A ne veš, Hot je svojim paketom dvignil količino podatkov v tujini brezplačno. Ja, vedno bolje, pa nikoli dražje. Enostavno fair, Hot.
9: Na drugi junijski vikend se v Goriških brdih odprejo kleti Dok Brda 2026. Dnevi odprtih kleti so dnevi iskanja, okušanja in odkrivanja med briškimi griči. Več kot 30 vinarjev in tvoja nepozabna izkušnja. Vstopnice na kontraband.si.
10: Pred odhodom na počitnice si zagotovite varnost.
11: AMZS Premium vključuje pomoč na cesti ter turistično in zdravstveno zavarovanje za tujino s kritji do 59 450 evrov.
10: Sklenite članstvo na amzs.si.
12: Suzuki predstavlja Swift, Vitara, S-Cross. Tri legende, ena pametna odločitev. Odpeljite svojega Suzukija s popustom do 2000 evrov. Zdaj z do 10-letno Suzuki Pro garancijo, tudi za rabljena vozila Suzuki. Več na suzuki.si.
13: Rock Radio, jutranja izmena, s Siterjem in X-Kombačem. Jo, folk, dobro jutro, ura je 8, odbila, obljuba dela dolg, napovedujemo Red Bull Sound Clash 27. in 28. novembra v ljubljanskih Stožicah, torej imamo še slabe pol leta in da ne bova sama pametna, obljubili smo Bigfoot Mamo, dobili smo Bigfoot Mamo. Dobro jutro, Dani.
14: Dobro jutro.
15: Edini jutreni tip v bendu, ba je, ali kako?
14: Ja, se trudim biti. Oziroma, služba zahteva, da sem jutranji, ja, čeprav drugač nisem.
13: Okay. Skočir je pa dokazal, da ni jutranji.
15: Ampak pa je pridruži v nadaljevanju jutra. Torej, kako se pripravljate oziroma kakšni so obeti pred letošnjo jesenjo?
14: Ja, obeti so zelo perspektivni, tako da imeli smo že celo en sestank s Sidartom.
15: Aha, okay.
14: Ampak je Sidarta tako pijana prišla na ta sestank, da smo pol, se nismo nad zmanjili, pa smo se ga še mi napili.
13: Tako da včeraj smo imeli v gosteh Tomija in Janija in Sidarta, rekli smo, imeli smo dva sestanka, ampak spomnimo se samo enega.
15: Ja, ja. Tako obetaven začetek torej, ampak če se ima zresimo Red Bull Sound Clash, kaj to pomeni v življenju uspešnega glasbenika?
14: Ja, v bistvu zdaj Sound Clash lahko definiramo tudi malo drugače, ne? Da se bomo glih pretepali tam na odru, najbrž ne, ne? Mm-hmm. Ampak bomo pa penetrirali z inštrumenti med sabo, ne?
15: To se sliši zelo obetavno. Bo potrebna kakšna zaščita na to temo, ali?
14: Definitivno bo potrebna zaščita, čepki za ušesa, sigurno. Okay. Sploh za mladostnike in starostnike tudi.
13: Ok, Danija iz Bigfoot imamo v gosteh v jutranji izmeni, današnji jutranji izmeni. Skočer se nam kot obljubljeno še pridruži, vse bomo prečesali, kot včeraj se Darto tudi danes z Bigfoot imamo. Kaj bo prinesel koncert, na kakšen način, kako se ga band veseli, vse to?
15: Pa tudi o predskupinah bomo kakšno rekli.
13: To imamo, ja.

0: Da, Black Rose in Remedy, dobro jutro, tole je fajno zdravilo za četrtkovo jutro, grizemo proti petku, v gosteh imamo Bigfoot Mama.
1: Rock Radio, jutranja izmena, s Siterjem in X Gombačem.
0: Ker Bigfoot Mama so eni od headlinerjev Red Bull Sound Clasha konec novembra v ljubljanskih Stožicah. Dani, dobro jutro še enkrat.
2: Dobro jutro.
0: Torej, lahko rečemo upravičeno največji rock'n'roll dogodek letošnjega leta vsaj. Srečanje dveh glasbenih velikanov, Siddharta in Bigfoot Mama. Priprave že potekajo, slišali smo en sestank ali dva, ali ne vejo še čist kdo, koliko se kdo se spomni, kakšnega. Ampak tehnično pa najbrž ste pa že počas zagrizli v repertoar in tako.
2: V bistvu z mislimi smo že pri koncertu, ampak se še ideje kalijo in vse, kar je potrebno, se pravi, sploh je bilo treba najprej doumeti, kaj želijo od nas. Ne?
3: Uh-huh.
2: In šele, ko smo to, zdaj šele začenjamo razumevati, ne, kaj se pričakuje in kaj bomo mi sploh lahko, kakšen effort bomo lahko dali in kaj bomo z tega ratali približeno.
3: Dejstvo, da sta oba večera razprodana v stoke ne vdaja stremo, ali to pač neki, kar spada zraven.
2: V bistvu nas to navdaja z izzivom, ne, ker pač vidimo to kot nek presežek. Ne. Tako da najbrž bo malo tremice tudi prisotne, ne, ker gre dejansko za avtorsko delo, čist neki noga spet. Ne. Seveda pač skozi naše komade, pač nekaj novega. Ne. Ampak se zelo, zelo veselimo tega dogodka. Ne.
0: Bo pa to sicer, kar se kreativnih rešitev tiče, tako, vi boste igrali neki Siddharte, oni bodo igrali malo več, ti boš skočil namest Benka noter, recimo Skočir bo skočil namest Megliča in tako. Kaj lahko pričakujemo?
2: V bistvu gre v bistvu za neke vrste, se pravi, Red Bull ima svojo formulo, po kateri pač moramo delovati, ne? In zdaj seveda jo končno razumemo. Normalno mi bomo igrali njihove komade, oni bodo naše igrali, gosti se bodo menali, takeoveri bodo, se pravi, to pomeni, da oni začnejo komad, mi ga nadaljujemo in obratno. Se pravi, različnih teh, več teh točke, ne, vmes bo nek povezovalec, ki bo to publiko kuru tudi, ne? Tako da vsega ne smem povedati.
3: Ej, kaj pa kot kitaristu pomeni, v bistvu, da stopiš v čevlje drugega kitarista? Je Siddharto težko igrati oziroma drugače igrati?
2: V bistvu mi je, meni je to

0: fajn. Zato, ker band poznam dosti dober in seveda pač mi nikoli ne bomo tako odigrali, ker si Darta odigrali nek komat, ne? Ampak mi ga bomo po Bigfootovsko odigrali, tudi jaz bom kitaro odigral po svoje, ne? Ker pač drugačno znam. Ne? In to je gliščar tega, ne? Da dejansko si Dartin komat narediš na Bigfootovski in obratno. Ne?
1: Torej ne moreš v bistvu se zmotati oziroma narediti?
0: Ne moreš slabo. Se zmotati, ja. Ker vse je dobro.
1: Kaj pa dejstvo, da boste v dvorani tako dva odra in da se bo publika skozi obračala in da bo tako malo drugačna dinamika, kot ste sicer vajeni?
0: To zdaj ne vem, ampak dinamika bo zelo prisotna. Ne? Zdaj, koliko bo to vse tehnično potekalo, pa kaj se bo obračalo, kaj ne, to tudi še mi ne vemo, čisto točno.
1: Aha, torej boste šli sproti s tem, kar se bo izvedel.
0: Točno to.
2: Torej, ujeli smo vas v semenu oblikovanja tega koncerta, torej Red Bull Sound Clash 27. in 28. novembra v Ljubljanskih Stožicah. Dva velikana, Siddharta in Bigfoot Mama, skupaj pa ful skupaj pa mal drug zred namestnika. Z druzga pa malo si bodo vzeli skakali, pa razprodano je.

0: Nihče ne ve, kam vas bo odpeljalo življenje. Vemo pa, da vam bomo s pravim NLB kreditom vedno blizu. Številke so pomembne, a še pomembneje je tisto, kar ustvarite z njimi. NLB.
1: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Več o ponudbi na volkswagen.si. Volkswagen.
2: Vsak sedmi Slovenec živi na poplavnem območju. Gasilci bomo poskrbeli za vas, če se znajdete v težavah. Vi pa za svoj dom poskrbite z ustreznim zavarovanjem.
3: V digitalni poslovalnici IPIKA Triglav preverite, ali je vaš dom izpostavljen naravnim nesrečam in prilagodite svoje zavarovanje. Zavarovalnica Triglav.
4: Zdaj vse brez DDV-ja. V Velecentru za dom in pohištvo. Rutar. In moj dom zaživi.
5: Gingotalk. Nasveti, izdelki in vsebine za spodbujanje govora in jezika otroka. Pomagajte svojemu otroku razviti samozavesten govor in doseči svoj maksimalni potencial. Obišči gingotalk.com.

0: Dobro jutro, lepi ljudje, v pol devetih, četrtek je, zgrize smo skoraj do vikenda in najavljamo Red Bull Sound Clash 27. in 28. novembra, najboljši možen uvod v veseli december. Bigfoot Mama so z nami, oziroma sta z nami v studiju, jutreni izmeni, Dani in Grega. Dobro jutro, Grega se nam je pridružil.
1: Dobro jutro, se upravičujem, imel sem manjše probleme pri parkiranju, tako da, ja, evo, prišel sem na note, mislim, da sem zaspal.
0: V redu, nismo, nič, tle se zmente vi pol med bendom.
2: Okay, kako pa ti dojemaš Red Bull Sound Clash dogodek kot takšen? Bo malce drugačen, kot si ga vaja, ne bo samo stoj na sto benda, se ga veseliš ali niti ne?
1: Ja, mislim, zame bo posebej, zame bo predvsem nekaj novega, ne, ker konc koncev... To ne bo nek navaden koncert oziroma nastop skupine oziroma skupin na Sisidarte, ampak to bo nek šov, kar pomeni, da se bo tle dobesedno dogaja še marske druge zraje. Ne bo samo gola muzika, ampak bo šov, ne, se pravi, ali bo to vizualno, ali bo to z nekimi določenimi spet drugimi rekviziti in tako naprej. Tako da ja, pohranjenih drugih stvari bo še zraven, tako da bo kar en tak po domačem narekovajih rečeno, ne karneval, ampak cirkus.
0: Daleč torej od tistega, kar je ustaljenega v vašem delu, recimo od rednih koncertov, ki jih imate, je pa tudi soočenje z enimi glasbenimi kolegi, ne, ki so prav tako legendarno ime, ki imajo svojo špuro, svoje ime, svoj stil. Kako bo tebi kot ustvarjalce tako stati nasprot Tomija Megliča?
1: Če čist po resnici povem, mi smo že 10 let nazaj imeli približno isto zgodbo, ni bila čist tako narejena, kar se tiče scene. To, kar si bo ta odra nastala nasproti, takrat smo pač bili skupaj na enom ogromnem odru, tako da velik stvari, ki smo jih že takrat počeli, sicer ne bojo zdaj izpeljane čistko, ampak velik stvari smo že takrat se naučili oziroma dojeli kdo, kaj, kaj, komu, tako da bo te zadeve dost lažje pri samemu ustvarjanju samega programa, samega igranja in vsega skupaj, tako da ja, bom rekel, poznamo se že preveč dober, pa tudi veliko smo že skupaj delali, tako da nekaj svežega, nekaj dobrega, predvsem pa nekaj drugačnega.
2: Ja, bodo tako srečeni v bistvu starih prijateljev, če upoštevamo dva benda in seveda tudi publiko.
1: Ma ja, srečanje, to zdaj sigurno, ne, čeprav se pravi, mi smo to že enkrat počeli, je pa tudi res, da smo mi že dostkrat igrali tudi skupaj. Zdaj, ja, smo bili mi pred njimi, ali oni pred nami, tega se dogaja milijonkrat že pred 10 in več leti. Zdaj smo sicer priznani, da igramo zdaj doskrat vsak v svoji zgodbi, vsak na svojih festivalih in se ne križamo tok. Ampak včasih, kad smo to igrali, je bilo zelo pestro in zanimivo. Tako da vse, kar se bo tam dogajalo, bo predvsem neka zgodba nas prijateljev, ker če čist poenostavim, je to približno tako, ne. Mi bomo na enem odru, oni bo nasprot na drugem odru. To je tako, kot približno pri nas. Mi smo v enem placu, oni imajo nasprot nas svoje vaje, tako da
2: v Detroitu.
1: Dva gola bosta postavljena.
0: Okay. Bigfoot Mama v gosteh v jutranji izmeni, sicer Sidarto skupaj na Red Bull Sound Clashu 27. in 28. novembra v Stožicah v Ljubljani. Še en dolg imamo in ga bomo do 9. V tem času, ko se še družimo v jutranji izmeni, odpravili in sicer pogovorili se bomo o mladih bendih, ki lahko pridete tudi na enega od teh velikih odrov.

0: Status quo in the army now, dobro jutro, tole jutranje izmena, napovedujemo Red Bull Sound Clash z Bigfoot Mamo.
1: Rock Radio, jutranja izmena, s Siterjem in X-Kombačem.
0: In Sidarto, 27. in 28. novembra, sam Bigfoot Mama so v studiju pri nas. Dani in Grega, dobro jutro še enkrat.
2: Dobro jutro.
3: Dobro jutro.
0: Pa če rečemo, da je to koncert Sidarte in Bigfoot Mame, je to ena taka približna laž, zato ker bomo na vaših dveh odrih videli tudi dve predskupini, torej vsak večer eno in ob tej priložnosti se daje šanso mladim bendom, da se priglasijo in so izbrani.
2: Tako je, res je. Mladi bendi imajo možnost se prijaviti, da igrajo v Stožicah. Mislim, da je to za en mlad bend zelo velika zadeva. Prijavijo se na redbull.com, ne, na tečaj, če se namotam. In izmed teh prijavljenih bendov bo komisija pol zbrala dva, če se namotam, ki bo ta igrala en na Sidartinem odru, en pa na Bigfoot Mama odru.
0: Okay, oziroma en in drug večer. Vprašanje, ki smo ga včeraj, ko smo imeli v gosteh Tomija in Janja iz Sidarte, zastavili tudi njima. Tudi člani bendov boste v komisiji, a boste ful zajebano komisija in kaj so tisti parametri, ki bodo odločili, aj en bend dobivaš glas ali ne?
2: Po mojem bo glavni parametr to, da bo bend homogen, da bo deloval kot neka celota, pa da bomo videli, da bo saj spelo lahko zadevo, ne? Da ne bo klecno čist. Ne?
4: Ja, v bistvu, kaj bi jim rekel na potem mladim bendom, ki se prijavljajo, v bistvu, glede na to, da bojo stopili z več tisoč glavo množico, ki je po mojem niso glih vajni, kakšen bi bil vaš na svet?
3: Ma ja, da ne razmišljajo o publiki, da ne razmišljajo o veličini odra, da ne razmišljajo, ampak razmišljajo dobesedno o muziki, da se imajo dobro in uživajo tistih, ne vem, koliko minut bo imel nekega momenta, ki ga ne bojo nikoli v življenju pozabili. Kar je pa rekel pred Dani, homogenost, kar koli že, naj pokažejo koverto, tiste bom zbral.
4: Koverto s talentom, verjetno.
3: Da smo natančni.
2: Kje si se to pri levih ali desnih naučil?
3: Pri tebi, Dani, pri tetniki.
4: V glavnem zdaj vemo.
0: Dobro.
4: In vabimo vse mlade bende, da se prijavijo, torej redbull.com/natečaj in da zberejo pogum in da pičijo, ali kako? Sej, zgubiti nimajo kaj, ali kako?
2: Ja, normalno, ne, pač nimaš kaj zgubiti, ne, moraš jati. Trema je tista, ki lahko malo vera, ampak tudi to se da pregnat, ne.
3: Vsi, ki se bojo prijavili zmagovalci, se veš, važno je sodelovati, ne zmagati.
4: Ok.
0: S to svetlo mislijo se vama iskreno zahvalimo in zaželimo uspešne in plodne mesece, ki so pred vami, ker se bo treba pripraviti, ne, ker slišimo, da še noben ni zares zagrizu, pa da je še poletje in tako naprej. Ampak sploh ne dvomimo, tako Bigfoot Mama kot Sidarta so najbolj prečaljena imena slovenskega rock'n'rolla. Grega in Dani, najlepše hvala.
3: Hvala vama.

0: Nihče ne ve, kam vas bo odpeljalo življenje. Vemo pa, da vam bomo s pravim NLB kreditom vedno blizu. Številke so pomembne, a še pomembneje je tisto, kar ustvarite z njimi. NLB.
1: Ne glede na to, ali vlagate izjemno premišljeno, ali lovite priložnosti za donos, lahko to enostavno storite v aplikaciji Triglav Investments. Prenesite aplikacijo in uporabite kodo VEST za vplačila brez vstopnih stroškov. Triglav Investments. Zaslužite si več. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si.
2: Čestitke dobitniku, pametno potroši denar, pa nobenim poveda, da si zadel.
3: Vse dobro, da boš za zdravjem porabil ta denar, pa da boš vsak dan hodil k meni na sladoled. Legenda si, uživaj.
4: So srečo, pa pametno porabiti denar.
5: Nekomu so se uresničile sanje. V Šempetru v Savinski dolini je bil vplačan dobitek 5+1 v igri Euro Jackpot v vrednosti 2.351.254 €. Euro Jackpot.
6: Vse, kar rabiš na več koncih ali na enem mestu. V Telemachovi gigasferi dobiš hitrost, ki te dohaja kjerkoli si in svobodo, da izbereš pametno. Hiter internet, mobilno telefonijo in Sky Showtime v paketu EON Net Plus za samo 20 evrov na mesec. Telemach. Vedno v igri.
7: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. UAMZS. Vse na enem mestu.

0: naslednjih trenutkov. Ne zamudite. Wow, Big Bang.
1: Poletje je ustvarjeno za brezskrbne kilometre, spontane postanke in neustavljive nagrade s Petrol Go.
0: To poletje se z aplikacijo Petrol Go potegujte za 1500 evrov goriva Gumax, letni paket Avtopran in kar 10.000 zlatih točk. Odprite Petrol Go in preverite, kako sodelovati ter si povečati možnosti za nagrado.
1: Poganjamo neustavljive. Petrol.
2: Adio akcijske ponudbe. Živjo par sekund miru. Za nič skrbi na mesec pa nadaljujte z novimi mobilnimi paketi na bob.si. Bob. Brez odvečnega balasta.
0: Rock Radio. Jutranja izmena. S Viterjem in X-Kombačem.
3: Dobro jutro, ček ob 9, tole je jutranja izmena. Na, kaj je že mednarodni dan?
4: Ne.
3: Slovenski dan.
4: Dan slovenskih krvodajalcev.
3: Dan slovenskih krvodajalcev in iskrene čestitke vsem slovenskim krvodajalkam in krvodajalcem. Opravljate zelo plemenito stvar.
4: Čestitke in pa zahvala, ne? Mm. V imenu ja, tistih, ki potem to dobijo. In če se sprašujete, ali id ali ne, dejte, no, s vaše žile pa vašo kri, vse to skupi se obnovi, v dobrih rokah boste in naredili boste veliko, veliko dobrega. In če smo vas zdaj prepričali, ne, v jutranji izmeni, da nekaj pa na to temo treba narediti, vam povemo, da danes je krvodajalska v Preboldu in pa v Rogašovcih, jutri v Ljubljani in potem gre ta krog dajanja krvi dalje po celi državi, se pravi Zagorje, Cerkvenjak, še enkrat Zagorje, Prinskovo, v Keblu, Žalcu in tako naprej. A veš, kje je Kebl, mi grede? Ko bo znožil Pohorja.
3: Cool. Mm-hmm. Kebl.
4: Kebl nad slovenskimi konicami.
3: Dobro, bomo obiskali Kebl. Kdaj? Ej, Gombač.
4: Prosim.
3: Kateri tip krvi imaš?
4: Ta prav.

0: Dobar jutroček, Transvision Vamp.
1: Kaj to?
0: Baby, I don't care.
2: Rock Radio, jutranja izmena, s Citerijem in X-Kombačem.
0: Ali ti pomirja, je vprašal. Ne vem, zaradi ti pomirja.
1: Zaradi tega, ker bomo zdaj šli v ta divja leta granža.
0: Okay, v leto 1993, takrat je bila res tako v špici, vsega možnega se je dogajalo predvsem pri Love Cobainovih doma.
1: Ma ja, ta dva sta šla v kup, ne, in seveda je bila njuna veza, kot vemo, zelo, zelo
0: ognjevita,
1: razgibana, sploh nedolgočasna in živahna. Na današnji, ja, tudi živahna bi lahko rekel, kdaj tudi malce preveč. Kako to vemo? Zaradi tega, ker na današnji dan leta 1993 je policija morala posredovati na njunem naslovu, zaradi tega, ker naj bi Kurt Cobain davil svojo ženo.
0: Oh, Jesus.
1: Ampak to se je kasneje izkazalo za napačno domnevanje, samo glasba je bila preveč na glas.
0: Tako da ljudje, please, ne preveč na glas muzike, ker se zna narobe razumeti.
1: No, pa tudi davt ni treba kogarkoli.
0: Ne, mislim...
1: Ne.
0: Mislim, okay.
1: Ne.

0: Na poti, po treningu ali v službi, Medexo Magnezij Direct 400 gre s tabo kamorkoli. Enostavno streseš v usta, brez vode in uživaš v odličnem okusu. Zdaj poleg pomaranče tudi nov okus divje češnje. Medexo Magnezij Direct 400 najdeš v večjih prodajalnah in na spletu.
1: Če iščete vrhunska okna in vrata, potem je prava izbira za vas Salon Maton na Brnčičevi 13 v Ljubljani.

0: kombačem.
1: Jo, dobro jutro, dobro dan, folk. Kaj zdaj smo? Na broju?
2: Četrtek je in počasi že pogledujemo proti vikendu. Ja. In ker je že praktično poletje pred vrati, gledamo na tudi festivalske odre.
1: In kaj festivalski odri v letošnjem poletju ponujajo?
2: Pa ne letošnje poletje, mi bomo ostali kar vezani na tale konc tedna. Vista v Velenju dogaja z nekim konkretnim rock'n'roll venčkom.
1: Penček.
2: Ja, pridejo Siddharta tja nastopat, pridejo nastopat za Bluenci in pridejo tja nastopat Alo Stari. Tako da to bo odzvanjalo, nažigalo in pa bilo glasno ohoholala.
1: Božjo mater in...
2: Še naprej.

0: Na poti, po treningu ali v službi, Medexov Magnezij Direkt 400 gre s tabo kamorkoli. Enostavno streseš v usta, brez vode in uživaš v odličnem okusu. Zdaj poleg pomaranče tudi nov okus divje češnje. Medexov Magnezij Direkt 400 najdeš v večjih prodajalnah in na spletu.
1: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Več o ponudbi na volkswagen.si.
2: Volkswagen.
3: Vsak drugi Slovenec živi na območju, kjer je večja verjetnost potresov. Gasilci bomo poskrbeli za vas, če se znajdete v težavah. Vi pa za svoj dom poskrbite z ustreznim zavarovanjem.
4: V digitalni poslovalnici IPIKA Triglav preverite, ali je vaš dom izpostavljen naravnim nesrečam in prilagodite svoje zavarovanje. Zavarovalnica Triglav.

0: Dell, Samsung, Sony in LG. Zagotovite si svojega še danes. Wow, Big Bang.
1: Zdaj vse brez DDV-ja. V velecentru za dom in pohištvo. Rutar in moj dom zaživi.
2: Kako pa zveni vaša sprostitev?
3: Savne in masažni bazeni JJ Spa. Za sprostitev doma na jjspa.si.
4: JJ Spa. Blagovna znamka trgovine Jana.
5: Poletje je ustvarjeno za brezskrbne kilometre, spontane postanke in neustavljive nagrade s Petrol Go.
6: To poletje se z aplikacijo Petrol Go potegujte za 1500 evrov goriva Q-Max, letni paket Autobran in kar 10.000 zlatih točk.
7: Odprite Petrol Go in preverite, kako sodelovati ter si povečati možnosti za nagrado.
5: Poganjamo neustavljive. Petrol.
8: Na evropskem prvenstvu v gorskih tekih na Veliki planini je z nami skupina navijačic. Kaj mislite, kdo bo zmagal?
9: Navijajte za slovensko reprezentanco od petka 5. do nedelje 7. junija na evropskem prvenstvu v gorskih tekih na Veliki planini.
8: Več na Offroad Running 2026.si.
0: Kdor čaka? Dočaka. Rock Radio. Čisti rock.

0: Na poti, po treningu ali v službi, Medexov Magnezij Direkt 400 gre s tabo kamorkoli. Enostavno streseš v usta, brez vode in uživaš v odličnem okusu. Zdaj poleg pomaranče tudi nov okus divje češnje. Medexov Magnezij Direkt 400 najdeš v večjih prodajalnah in na spletu.
1: Živite vsako tekmo kot na stadionu. V Big Bangu vas čakajo izjemni televizori priznanih blagovnih znamk. Philips, Hisense, TCL, Samsung, Sony in LG. Zagotovite si svojega še danes. Wow, Big Bang!

Najboljši rock na Rock Radio. Vsak ponedeljek zvečer. Največji rock šlagerji. Najbolj seksi softiči. The best of Mirnjaki. You name it, we got it. Rock Radio. Čisti rock.

0: misunderstood.
1: Na poti, po treningu ali v službi, Medexov Magnezij Direct 400 gre s tabo kamorkoli. Enostavno streseš v usta, brez vode in uživaš v odličnem okusu. Zdaj poleg pomaranče tudi nov okus divje češnje. Medexov Magnezij Direct 400 najdeš v večjih prodajalnah in na spletu.
2: Ne glede na to, ali vlagate izjemno premišljeno, ali lovite priložnosti za donos, lahko to enostavno storite v aplikaciji Triglav Investments. Prenesite aplikacijo in uporabite kodo VEST za vplačila brez vstopnih stroškov. Triglav Investments. Zaslužite si več. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si.
3: Na drugi junijski vikend se v Goriških brdih odprajo kleti Dok Brda 2026. Dnevi odprtih kleti so dnevi iskanja, okušanja in odkrivanja med briškimi griči. Več kot 30 vinarjev in tvoja nepozabna izkušnja. Vstopnice na kontraband.si.
4: Hervi se poslavlja z velikimi popusti do minus 50%. Steci v trgovino in ujemi najboljše kose, preden izmanjka. Ostani v gibanju. Hervis.
5: Zdaj vse brez DDV-ja. V velecentru za dom in pohištvo. Rutar in moj dom zaživi.
6: Na Evropskem prvenstvu v gorskih tekih na Veliki planini je z nami skupina navijačic. Kaj mislite, kdo bo zmagal?
7: Navijajte za slovensko reprezentanco od petka 5. do nedelje 7. junija na Evropskem prvenstvu v gorskih tekih na Veliki planini.
6: Več na Offroad Running 2026.si.
8: Suzuki predstavlja Swift, Vitara, S-Cross. Tri legende, ena pametna odločitev. Odpeljite svojega Suzukija s popustom do 2000 evrov. Zdaj z do 10-letno Suzuki Pro garancijo, tudi za rabljena vozila Suzuki. Več na suzuki.si.
9: To delaš vsak dan.
10: It's all he does anymore.
9: Constantly. S tem si obseden celo na delovnem mestu.
10: I kinda like it.
9: Ja, poslušaš Rock Radio. Čisti rock.

Na poti, po treningu ali v službi, Medexov Magnezij Direct 400 gre s tabo kamorkoli. Enostavno streseš v usta, brez vode in uživaš v odličnem okusu. Zdaj poleg pomaranče tudi nov okus divje češnje. Medexov Magnezij Direct 400 najdeš v večjih prodajalnah in na spletu.

0: Oscarnih trenutkov. Ne zamudite. Wow, Big Bang.
1: Na evropskem prvenstvu v gorskih tekih na Veliki planini je z nami skupina navijačic. Kaj mislite, kdo bo zmagal?
2: Navijajte za slovensko reprezentanco od petka 5. do nedelje 7. junija na evropskem prvenstvu v gorskih tekih na Veliki planini.
1: Več na offroadrunning2026.si.

0: Na poti, po treningu ali v službi, Medexov Magnezij Direkt 400 gre s tabo kamorkoli. Enostavno streseš v usta, brez vode in uživaš v odličnem okusu. Zdaj poleg pomaranče tudi nov okus divje češnje. Medexov Magnezij Direkt 400 najdeš v večjih prodajalnah in na spletu.
1: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Več o ponudbi na volkswagen.si. Volkswagen.
2: V Sloveniji je bilo lani kar 10 neurij s točo. Gasilci bomo poskrbeli za vas, če se znajdete v težavah. Vi pa za svoj dom poskrbite z ustreznim zavarovanjem.
3: V digitalni poslovalnici IPIKA Triglav preverite, ali je vaš dom izpostavljen naravnim nesrečam in prilagodite svoje zavarovanje. Zavarovalnica Triglav.
4: Rock Radio Servis. Promet, vreme in rock'n'roll.
5: Na cesti Črnuče-Tomačevo je promet oviran med Dunajsko in Brnčičevo proti Ljubljani zaradi nesreče. Na vpadnicah v Ljubljano je zastoj na Gorenjski avtocesti od Vodic proti Ljubljani na posameznih odsekih zamuda je pol ure. Občasno zapirajo predor Šentvid proti Ljubljani oziroma Primorski. Na Primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru, med Senožečami in Postojno pa proti Ljubljani na posameznih odsekih. Na ljubljanski zahodni obvoznici je zastoj iz smeri Šentviškega predora mimo Koses in mimo Kozari do Dragomerja. Na ljubljanski južni obvoznici pa od priključka Ljubljana jug mimo Kozari proti Dragomerju. Na ostalih cestah skozi Naklo proti Kranju je zastoj pa na regionalni cesti Lukovica-Domžale, Lesce-Bled, Medno-Ljubljana, Vič-Brezovica in Šmarje-Koper. Popoldne bo sončno z nekaj oblaki, jutri bodo padavine od zahoda postopno zajele večji del Slovenije. Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. V državnem zboru poteka izredna seja, na kateri bodo potrdili četrto vlado Janeza Janše. Ta je v uvodu nagovoril poslance ter med drugim dejal, da si želi dolgočasen miren mandat. Ponovil je, da bo opozicija prihodnji teden dobila vabilo k partnerstvu za razvoj.
6: Z nastopom te vlade se dokončno neha čas, ko so ali pa ko smo drugorazredni v tej državi nastavljali še drugo lice. Enaki vatli bodo veljali za vse. In predlagam, da se s tem čim prej sprijaznimo.
5: Poslanci imajo za razpravo na voljo 8 ur. Temu bo sledilo glasovanje in zaprisega novo izvoljene vladne ekipe. Ta naj bi se že nocoj sestala na svoji prvi seji. Janša pa bo prevzel posle od svojega predhodnika Goloba. Pri tem naj bi že danes prišlo do nekaterih menjav in imenovanj. Na čelo Sove bi se lahko vrnil Janez Tušek. Vladno komuniciranje naj bi prevzel Sebastijan Jeretič. Na vrhu policije pa se omenja Daniela Lorbka. Istrski policisti so zjutraj v Puli našli potopljen gliser, ob njem pa truplom. Ob tem so eno osebo hudo poškodovano našli še na kopnem. Okoliščine še preiskujejo. Pravo razburjanje pa je povzročil nek nemški hotel, ki ni želel sprejeti judovskih gostov. Izraelcu so namreč zavrnili rezervacijo sobe, češ da judi niso dovoljeni. Kasneje so se moškemu opravičili ter mu ponudili enotedensko brezplačno bivanje v hotelu.
7: Čestitke dobitniku, pametno potroši denar, pa nobenim poveda, da si zadel.
8: Vse dobro, da boš za zdravjem porabil ta denar, pa da boš vsak dan hodil k meni sladolet. Legenda si, uživaj.
9: So srečo, pa pametno porabiti denar.
10: Nekomu so se uresničile sanje. V Šempetru v Savinski dolini je bil vplačan dobitek 5+1 v igri Eurojackpot v vrednosti 2.351.254 €. Eurojackpot.
4: Še glasnejše, še bolj iskreno.

0: mater.si.
1: Novo. Družinski zabavnik. Najbolj zabavna ugankarska revija v novi številki prinaša.
2: Zabavno branje za vse generacije. Nenavadna dejstva in neverjetne resnice. Uganke za najmlajše in križanke samo z denarnimi nagradami.
1: Družinski zabavnik. Najbolj zabavna revija pri nas.
3: Vse, kar rabiš na več koncih ali na enem mestu. V Telemachovi gigasferi dobiš hitrost, ki te dohaja kjerkoli si in svobodo, da izbereš pametno. Hiter internet, mobilno telefonijo in Sky Showtime v paketu E.ON Net Plus za samo 20 evrov na mesec. Telemach. Vedno v igri.
4: Skupina Midva na akustični turneji. Na turi. Bolj intimno in umirjeno.
5: Čakal sem te ko kretej.
4: 12. junija na Celjskem gradu, 13. junija v auditoriju Portorož, 3. julija na gradu Bogensperk in 4. julija v Žički kartuzi.
5: Samo tebe, teba.
4: Mi dva na turi. Vstopnice že na eventim.si.
6: Poletje je ustvarjeno za brezskrbne kilometre, spontane postanke in neustavljive nagrade s Petrol Go.
7: To poletje se z aplikacijo Petrol Go potegujte za 1500 evrov goriva Q-Max, letni paket Autopran in kar 10.000 zlatih točk.
8: Odprite Petrol Go in preverite, kako sodelovati ter si povečati možnosti za nagrado.
6: Poganjamo neustavljive. Petrol.
9: Ti všeč to? Ali to?
10: Riffs that leave you begging for more.
9: Si na pravi frekvenci. Rock Radio. Čisti rock.

Na poti, po treningu ali v službi, Medexov Magnezij Direkt 400 gre s tabo kamorkoli. Enostavno streseš v usta, brez vode in uživaš v odličnem okusu. Zdaj poleg pomaranče tudi nov okus divje češnje. Medexov Magnezij Direkt 400 najdeš v večjih prodajalnah in na spletu. Vse, kar rabiš na več koncih ali na enem mestu. V Telemachovi gigasferi dobiš hitrost, ki te dohaja kjerkoli si in svobodo, da izbereš pametno. Hiter internet, mobilno telefonijo in Sky Showtime v paketu EON Net Plus za samo 20 evrov na mesec. Telemach. Vedno v igri.

0: Na poti, po treningu ali v službi, Medexov Magnezij Direkt 400 gre s tabo kamorkoli. Enostavno streseš v usta, brez vode in uživaš v odličnem okusu. Zdaj poleg pomaranče tudi nov okus divje češnje. Medexov Magnezij Direkt 400 najdeš v večjih prodajalnah in na spletu.
1: Ne glede na to, ali vlagate izjemno premišljeno, ali lovite priložnosti za donos, lahko to enostavno storite v aplikaciji Triglav Investments. Prenesite aplikacijo in uporabite kodo VEST za vplačila brez vstopnih stroškov. Triglav Investments. Zaslužite si več. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si.
2: Živite vsako tekmo kot na stadionu. V Big Bangu vas čakajo izjemni televizori priznanih blagovnih znamk. Philips, Hisense, TCL, Samsung, Sony in LG. Zagotovite si svojega še danes. Wow, Big Bang!
3: Zdaj vse brez DDV-ja. V velecentru za dom in pohištvo. Rutar in moj dom zaživi.
4: Na evropskem prvenstvu v gorskih tekih na Veliki planini je z nami skupina navijačic. Kaj mislite, kdo bo zmagal?
5: Navijajte za slovensko reprezentanco od petka 5. do nedelje 7. junija na evropskem prvenstvu v gorskih tekih na Veliki planini.
4: Več na offroadrunning2026.si.
5: Skupina Midva na akustični turneji. Naturi, bolj intimno in umirjeno. 12. junija na Celjskem gradu, 13. junija v auditoriju Portorož, 3. julija na gradu Bogensperk in 4. julija v Žički kartuzi. Samo tebe treba. Midva Naturi. Vstopnice že na eventim.si.
6: Zabavniki. Najbolj zabavne ugankarske revije pri nas.
7: Družinski zabavnik, mini zabavnik, tematski zabavnik in super zabavnik.
6: Najboljše uganke in križanke. Samo z denarnimi nagradami.
7: Že v prodaji.
8: Samo uvednost. Tudi ko malo počasnimo.

0: Na poti, po treningu ali v službi, Medexov Magnezij Direkt 400 gre s tabo kamorkoli. Enostavno streseš v usta, brez vode in uživaš v odličnem okusu. Zdaj poleg pomaranče tudi nov okus divje češnje. Medexov Magnezij Direkt 400 najdeš v večjih prodajalnah in na spletu.
1: Skupina Midva na akustični turneji. Naturi, bolj intimno in umirjeno.
2: Čakal sem te ko krepej.
1: 12. junija na Celjskem gradu, 13. junija v auditoriju Portorož, 3. julija na gradu Bogenšperk in 4. julija v Žički kartuzi.
2: Samo tebe, teba.
1: Midva Naturi. Vstopnice že na eventim.si.

0: Na poti, po treningu ali v službi, Medexov Magnezij Direct 400 gre s tabo kamorkoli. Enostavno streseš v usta, brez vode in uživaš v odličnem okusu. Zdaj poleg pomaranče tudi nov okus divje češnje. Medexov Magnezij Direct 400 najdeš v večjih prodajalnah in na spletu.
1: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Več o ponudbi na volkswagen.si.
2: Volkswagen.
3: V digitalni poslovalnici IPIKA Triglav preverite, ali je vaš dom izpostavljen naravnim nesrečam in prilagodite svoje zavarovanje. Zavarovalnica Triglav.
4: Zdaj vse brez DDV-ja. V Velecentru za dom in pohištvo. Rutar. In moj dom zaživi.
5: Še glasnejše, še bolj

0: Caterpie.si.
1: Poletje je ustvarjeno za brezskrbne kilometre, spontane postanke in neustavljive nagrade s Petrol Go.
2: To poletje se z aplikacijo Petrol Go potegujte za 1500 evrov goriva Q-Max, letni paket Autopran in kar 10.000 zlatih točk.
3: Odprite Petrol Go in preverite, kako sodelovati ter si povečati možnosti za nagrado.
1: Poganjamo neustavljive. Petrol.
4: Suzuki predstavlja Swift, Vitara, S-Cross. Tri legende, ena pametna odločitev. Odpelite svojega Suzukija s popustom do 2000 evrov. Zdaj z do 10-letno Suzuki Pro garancijo, tudi za rabljena vozila Suzuki. Več na suzuki.si.
5: Skupina Midva na akustični turneji. Naturi, bolj intimno in umirjeno.
6: Čakal sem te ko krepe.
5: 12. junija na Celjskem gradu, 13. junija v auditoriju Portorož, 3. julija na gradu Bogenšperk in 4. julija v Žički kartuzi.
6: Samo tebe, teba.
5: Mi dva na turi. Vstopnice že na eventim.si.

0: idealnih trenutkov. Ne zamudite. Wow, Big Bang. Rock Radio Drive Time.
1: Jop, tak cajt je, ko je treba začeti z Drive Timeom kot vsak dan od ponedeljka do petka, od 2 do 6. Elton John, Your Song, Joy Division, Love World, Terrace Apart, New Radicals, You Get What You Give. Ja, s tem gremo naprej, s tem začenjamo dejansko. Ja, tu ostati.

Tisto frišne življice, frišno, vse kar pride iz pečice, kot vedno ob takem cajtu, v Drive Timeu, valjda. Fried Years so en tak nice štiričlanski band iz škotskega Edinburgha, nastali so pred 5 leti, kar jih ločijo od vseh drugih bandov na sceni, pa je sound, ki je tak zelo cinematičen, otvoritveni, tak za kurjo kožo, no, ko boste slišali, bo vse bolj razumljivo, če jim govorim, dajte pa jačati malo, ja?

0: Evo, skor 30 let nazaj, leta, kaj, 97, bolj točno, je žena skrivnost dobila svoj epilog, žal tragičen, ja, našli so končno Jeffa Buckleya. Ja, ta je nekaj dni pred tem, komplet oblečen pa v škornjih, šel plavati v Mississippi. Ja, nažalost, velika škoda, velika izguba, je pa prav, da se ga spomnimo, pa ne pozabimo na vsake toliko, tudi s tem komadom, ki smo ga ravno kar zavrteli, Jeff Buckley, Last Goodbye, super štikl. Hm?
1: Rock Radio Drive Time.
0: Čau, vsak dan ob tem cajt od ponedeljka do petka, Aerosmith, Guns, Coldplay pa Asia, evo s tem, gremo naprej, da je tu ostati.

0: Ne glede na to, ali vlagate izjemno premišljeno, ali lovite priložnosti za donos, lahko to enostavno storite v aplikaciji Triglav Investments. Prenesite aplikacijo in uporabite kodo VEST za vplačila brez vstopnih stroškov. Triglav Investments. Zaslužite si več. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si.
1: Poletje je ustvarjeno za brezskrbne kilometre, spontane postanke in neustavljive nagrade s Petrol Go.
2: To poletje se z aplikacijo Petrol Go potegujte za 1500 evrov goriva Q-Max, letni paket Autopran in kar 10.000 zlatih točk.
3: Odprite Petrol Go in preverite, kako sodelovati ter si povečati možnosti za nagrado.
1: Poganjamo neustavljive. Petrol.
4: Na Evropskem prvenstvu v gorskih tekih na Veliki planini je z nami skupina navijačic. Kaj mislite, kdo bo zmagal?
5: Navijajte za slovensko reprezentanco. Od petka 5. do nedelje 7. junija na Evropskem prvenstvu v gorskih tekih na Veliki planini.
4: Več na Offroad Running 2026.si.
6: Kako pa zveni vaša sprostitev?
7: Savne in masažni bazeni JJ Spa. Za sprostitev doma na jjspa.si.
8: JJ Spa. Blagovna znamka trgovine Jana.
9: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
10: Na drugi junijski vikend se v Goriških brdih odprajo kleti Dok Brda 2026. Dnevi odprtih kleti so dnevi iskanja, okušanja in odkrivanja med priškimi griči. Več kot 30 vinarjev in tvoja nepozabna izkušnja. Vstopnice na kontraband.si.

0: Znanju, gibanju. Hervis. Rock Radio Drive Time.
1: Minuta manjka do treh, Drive Time poslušate za vse, ki imate cajt par evrov viška, na računu pa šotor takoj spakirati. No, okej, okay, ne še, se pa dajte pripraviti, zakaj prvi openeri so pred nami, zdaj več o tem, kateri, kje, v tej uri Drive Time-a tu biti.

0: David Bowie, Ashes to Ashes, Drive Time, poslušate vsak dan ob tem cajtu, od ponedeljka do petka, od 2 do 6. Zdaj prej sem povedal, da gremo malo na open air evente pogledati, kaj se dogaja pri nas. Najprej Gora Roka, ja, to bo ta mesec od 25. do 28. Šentviška Gora je prizorišče, epicenter, tam se dogaja vse skupaj, nastopijo zabrujena generacija, Siddhartha, Happy, All Mac, Weasel, Elvis Jackson, še eno par drugih, tako da dajte počekirati malo, ja, Gora Roka, super zadeva, super plac, nekaj, kar ne smete zamuditi, sploh pred to glavno sezono. Pol pa pri sosedih Nikelsdorf, Nova Rock, že tradicionalni rock festival od 11. do 14. To pa je zdaj naslednji teden že. Volbeat, Kaleo, Tom Morello, Curie, Offspringi, Iron Maiden, Alter Bridge, Sepultura, Bring Me the Horizon, Papa Roach, še več 10 drugih top bendov, vseh zdaj seveda nisem naštel, valjda. Najboljši line-up od vseh festivalov v kaj, EU, to poletje zelo verjetno.
1: Rock Radio Drive Time.
0: Čuja, fino je bilo, če tega ne zamudite. Nikelsdorf od 11. do 14. junija, Gora Roka, konc meseca, tako da dajte se pripraviti. Jo. V Drive Time upičimo naprej z Blurry Cranberry si pa s tem štiklom I don't live here anymore, the war on drugs. Yes, tu ostati.

0: Radio Ljubljana.
1: Skupina Midva na akustični turneji. Na turi, bolj intimno in umirjeno.
2: Čakao sam te ko kreten.
1: 12. junija na Celjskem gradu, 13. junija u auditoriju Portorož, 3. julija na gradu Bogensperk in 4. julija u Žički kartuzi.
2: Samo tebe, tebe.
1: Midva na turi. Vstupnice že na eventim.si.

Don't You Forget About Me, Simple Minds, komad, ki so ga dali najprej zadelati Brian Ferryu, Paul Billy Idol, oba sta odklonila in vzeli so na koncu to zadevo Simple Minds, pa iz neznanega benda se pol prelevili v kaj svetovno znane zvezde, pa napravili iz tega štikla 80s himno dejansko. Ja? Šel malo gledati nazaj, skozi cajt danes pa pazi to, 2015 so ob takem cajtu, pa čez poletje pri nas v Sloveniji špilali Body County, pol, kaj še, Bob Dylan, ja, takrat je bil v Stožicah, pol v Hali Tivoli so igrali Toto, to je bilo 2015, Manu Chao, v Kopru Natalie Imbruglia, v Laškem, Fatboy Slim, ga Violi, Patti Smith v Križankah, evo, sama super imena zdaj. 2026. je slika precej bolj porazna, to je kaj 11 let kasneje, dejansko so ta isti spomini mokre sanje postali, milo rečeno. Kaj se je zgodilo? Ker takrat smo še potihem pričakovali, da bo čez 10 let pa še več, še boljše vse skupaj, ja pa ni nekako. Ja, hvala Bogu, je vse pri sosedih slika malenkost boljša, da lahko gremo na kakve koncerte. Že ta mesec pride na Hrvaško recimo Lenny Kravitz v Pulo 14. Pol tu 14. Offspring v Zagreb, 17. Sting v Zagrebško areno, pa pol 28. David Byrne v Pulo. Ja. Pri Avstricih je zadeva takšna Linkin Park 9. na Ernst Happel, torej na stadion, pol 23. tudi ta mesec valjda Kings of Leon v Stadthalle na Dunaj. V Budimpešto pa 11. pa 13. torej danes teden Metallica v Puškaš areno, pa pol 20. Scorpionsi. A vsaj nekaj se dogaja, ampak ne pri nas. Rock Radio Drive Time. Če mogoče se pa kaj spremeni, ja, čudeži se dogaja tudi na vsake tok seveda. Queenie, the show must go on, Sisters of Mercy, Temple of Love, pred Teen Wolf Alice, enkratno band, enkratno štikl White Horses. A da te pijača to malo Drive Time poslušate, tu ostati.

0: pomembno.
1: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah. Prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Več o ponudbi na volkswagen.si. Volkswagen.
2: Zemeljski plazovi potencialno ogrožajo skoraj polovico Slovenije. Gasilci bomo poskrbeli za vas, če se znajdete v težavah. Vi pa za svoj dom poskrbite z ustreznim zavarovanjem.
3: V digitalni poslovalnici IPIKA Triglav preverite, ali je vaš dom izpostavljen naravnim nesrečam in prilagodite svoje zavarovanje. Zavarovalnica Triglav.
4: Rock Radio Service. Promet, vreme in rock and roll.
5: Vipavska hitra cesta je zaradi odstranjevanja posledic prometne nesreče zaprta med Vipavo in Nanosom proti Razdrtemu. Obvoz za osebna vozila je možen po regionalni cesti. Nesreča je tudi na cesti Ormož Središče ob Dravi ter na cesti Maribor Dravograd. Zastoji so na cestah, ki vodijo iz mestnih središče na mestnih obvoznicah, pred predorom Karavanke proti Avstriji, pred prehodom Šentil iz Avstrije proti Sloveniji ter do priključka Šentil proti Mariboru, na cestah Lesce Bled, Bohinjska Bela Bled, Vič Brezovica, Koper Šmarje. Sončno bo, razvijala se bo kopasta oblačnost, ki je bo več v hribovitih krajih zahodne Slovenije. Temperature se bodo povzpele do 26. Pozdravljeni, z vami sem Pia Seidl. Dars že vrsto let številna dela na avtocestah izvaja tudi v nočnem času, njihov obseg pa se povečuje, pojasnjujejo. Delež nočnega dela Darsovi zaposleni se je z 15,7% vseh opravljenih delovnih ur v letu 2021 lani zvišal na 28%. Pojasnila sledijo ponedeljkovi predstavitvi kandidata za ministra za infrastrukturo Jerneja Vrtovca, v kateri je med drugim napovedal širitev avtocest in nočnega gradbenega dela na prometnicah, ki ovirajo promet. Vrtovec je ob tem izrazil pričakovanje, da se bodo vsaj pri Postojni začela nočna dela, kjer je največji prometni zamašek, in pa za kar je v pripravi že predlog. V poslanskih skupinah SDS, NSI, SLS in Fokus ter Demokratov so na seji državnega zbora izrazili podporo ministerskim kandidatom. Med ključne prioritete med drugim postavljajo boj proti korupciji, močnejše gospodarstvo, krajše čakalne dobe, kaj pa dodajajo demokrati?
6: Gre za to, ali bomo nadaljevali politiko odlašanja, razpršene odgovornosti in nenehnega prelaganja problemov v prihodnost, ali pa bomo sprejeli dejstvo, da Slovenija potrebuje rezultate in jasno odgovornost.
5: Tako poslanka demokratov Barbara Levstik-Šega. Na vrh Mount Everesta se je letos povzpelo več kot 1000 plezalcev, kar je nov rekord in kaže na velikansko obremenjenost in stopnjevanje obleganja najvišje gore sveta. Skupno število uspešnih vzponov bodo prešteli, ko bodo preverili vzpone, za kar so potrebne fotografije in izjave plezalčeve ekspedicijske družbe in vodnikov.
7: Čestitke dobitniku, pametno potroši denar, pa nobenim poveda, da si zadel.
8: Vse dobro, da boš za zdravjem porabil ta denar, pa da boš vsak dan hodil k meni sladolet. Legenda si, uživaj.
9: So srečo, pa pametno porabiti denar.
10: Nekomu so se uresničile sanje. V Šempetru v Savinski dolini je bil vplačan dobitek 5+1 v igri Eurojackpot v vrednosti 2.351.254 €. Eurojackpot.
11: Adijo, če dalje više cene mobilnih paketov. Živjo rumeni bon. Kliči, piši in brskaj. Neomejeno brez skritih stroškov za 9,99 € na mesec. Bob. Brez odvečnega balasta.
12: Poletje je ustvarjeno za brezskrbne kilometre, spontane postanke in neustavljive nagrade s Petrol Go.
13: To poletje se z aplikacijo Petrol Go potegujte za 1500 € goriva Q-Max, letni paket Autopran in kar 10.000 zlatih točk.
14: Odprite Petrol Go in preverite, kako sodelovati ter si povečati možnosti za nagrado.
12: Poganjamo neustavljive. Petrol.
15: Zdaj vse brez DDV-ja. V Velecentru za dom in pohištvo. Rutar. In moj dom zaživi.
16: Vse, kar rabiš na več koncih ali na enem mestu. V Telemachovi gigasferi dobiš hitrost, ki te dohaja kjerkoli si, in svobodo, da izbereš pametno. Hiter internet, mobilno telefonijo in Sky Showtime v paketu E.ON Net Plus za samo 20 € na mesec. Telemach. Vedno v igri.

Klasika na Rock Radio Drive, Time, tudi danes The Kinks, Lola, evo komatu, včeraj smo nekaj povedali o temo, kako je bilo treba spremeniti iz Coca-Cola v Cherry Cola, sicer jih BBC ne bi vrtel, ampak druga zgodba, včeraj že slišali. Leto 84, dajmo mi se to cajt mašino, endlich, končno, ja, je ob takem cajtu dalo od sebe enega od menikov tiste dekade, Born in the USA, ja, plato, zaradi katere je Springsteen končno postal kaj, največja rock zvezda na planetu v tistem danem trenutku, ja, kultni album. Eni smo ga takrat imeli na kasetah, drugi na platah, danes vam ga sva serviramo elektronsko, ker so pač taki cajti, žal, bi ga bilo pa fajn z LP-a pustiti, ja, direkt v vaše srednje možgane. Zdaj, platnico, mimo grede, fotko je naredila, pa je tudi uradno živa legenda, Annie Leibovitz, kultna fotografka, šiltrca v žepu, to se spomnite, ja, ponošani džinsi, čist, še prednje to postalo cool, bel t-shirt, nič posebnega, par deče bili stripsi od zade, ker pač USA. No? Brezčasna klasika, na plati jeza, obžalovanje, nostalgija, ja, vse v enem.

Rock Radio Ljubljana. Če iščete vrhunska okna in vrata, potem je prava izbira za vas Salon Maton na Brnčičevi 13 v Ljubljani.

If you take njihov zadnji number one štitl, čo, njihov zadnji nasploh praktično, z albuma Synchronicity, ki je sicer primer za vučbenike, kako pa kdaj končati z bendom pa z nekim obdobjem kariere. Ja, eni artisti, kot veste, terajo svoje do zadnjega diha, ne bi jih imenoval na tem mestu, kar tudi seveda ni vedno najbolj pametno, čist do konca držati pa biti na stageu. Polisi pa so rekli, ok, to je to, dajmo končati, ja, prince, pobijemo med sabo, kar je tudi bil en od razlogov, da so šli na razen. Tako da Synchronicity je njihov zadnji album, tak malo darkerski, kompleksen precej, pa seveda svetlobna leta od istega reggae punka, ki so ga prakticirali tam v letih predtem. Rock Radio Drive Time. Ja, še to, da si zacajšno se Sting pride 17. ta mesec, to je sreda, mimo grede, špilat v Zagrebško areno, karte so že tam od 60 evrov naprej približno, tako da bi bilo škoda, če ga zamudite, jo,

Ne glede na to, ali vlagate izjemno premišljeno, ali lovite priložnosti za donos, lahko to enostavno storite v aplikaciji Triglav Investments. Prenesite aplikacijo in uporabite kodo VEST za vplačila brez vstopnih stroškov. Triglav Investments. Zaslužite si več. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si.

0: Ostani u gibanju. Hervis.
1: Suzuki predstavlja Swift Vitara S-Cross. Tri legende, ena pametna odločitev. Odpeljite svojega Suzukija s popustom do 2000 evrov. Zdaj z do 10-letno Suzuki Pro garancijo, tudi za rabljena vozila Suzuki. Več na suzuki.si.
2: Eno članstvo za vse.
3: AMZS družinsko članstvo velja za različna prevozna sredstva in za vse družinske člane. AMZS Premium vključuje tudi zavarovanje za tujino s kriti do 59 450 evrov.
2: Sklenite članstvo na amzs.si.
4: Zdaj vse brez DDV-ja. V Velecentru za dom in pohištvo. Rutar in moj dom zaživi.
5: Poletje je ustvarjeno za brezskrbne kilometre, spontane postanke in neustavljive nagrade s Petrol Go.
6: To poletje se z aplikacijo Petrol Go potegujte za 1500 evrov goriva Q-Max, letni paket Autopran in kar 10.000 zlatih točk.
7: Odprite Petrol Go in preverite, kako sodelovati ter si povečati možnosti za nagrado.
5: Poganjamo neustavljive. Petrol.
8: Rock Radio Drive Time.
9: Po minutke manjka do petih, Drive Time je z vami kot tu vsak dan ob tem cajtu od 2 do 6, jasno, najlepši to od ponedeljka do petka. For Non Blondes, What's Up the Darkness, Love is Only a Feeling, yes, true, res je, ampak zelo zajeban. Bad Company Feels Like Making Love, Alanis Morissette, Head Over Feet, pa za štart ta štikl Stonesy, klasika Satisfaction, tu ostat.

0: Radio Ljubljana.
1: Eno članstvo za vse.
2: AMZS družinsko članstvo velja za različna prevozna sredstva in za vse družinske člane. AMZS Premium vključuje tudi zavarovanje za tujino s kriti do 59.450 evrov.
1: Sklenite članstvo na amzs.si.

0: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Več o ponudbi na volkswagen.si. Volkswagen.
1: Vsak sedmi Slovenec živi na poplavnem območju. Gasilci bomo poskrbeli za vas, če se znajdete v težavah. Vi pa za svoj dom poskrbite z ustreznim zavarovanjem.
2: V digitalni poslovalnici IPIKA Triglav preverite, ali je vaš dom izpostavljen naravnim nesrečam in prilagodite svoje zavarovanje. Zavarovalnica Triglav.
3: Adio, če dalje više cene mobilnih paketov. Živjo rumeni bon. Kliči, piši in brskaj. Neomejeno brez skritih stroškov za 9,99 evra na mesec. Bob. Brez odvečnega balasta.
4: Skupina Midva na akustični turneji. Naturi. Bolj intimno in umirjeno.
5: Čakal sem te ko kretej.
4: 12. junija na Celjskem gradu, 13. junija v auditoriju Portorož, 3. julija na gradu Bogenšperk in 4. julija v Žički kartuzi.
5: Samo tebe treba.
4: Midva na turi. Vstopnice že na eventim.si.
6: Zdaj vse brez DDV-ja. V Velecentru za dom in pohištvo. Rutar in moj dom zaživi.
7: Hrno, majhen, ko iščeš parkirišče. In velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo E-Tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapeljite ga že za 10 990 evrov s subvencijo za električna vozila ter bonusom ob financiranju. Avtotehnika Celje.
8: Še glasnejše, še bolj iskreno.

Per Picassi. Dorciaca. Dorciaca, Rock Radio, Cisti Rock.

0: Thank you.
1: Program Čistý rozum.

Košelj rock na Rock Radio. Vsak ponedeljek zvečer največji rock šlagerji. Najbolj seksi softiči. The best of mirnjaki. You name it, we got it. Rock Radio. Čisti rock.